ایک کٹی جان، ایک پیرا نال لتاڑی جان، تے صاحب دے در دے تے لگ لگ چرنا نو اپڑ جائی دا ہے۔ اس کر کے میں صاحب پادشاہ نو اپنا پرونا، اپنا مالک، اپنا گرو پراپت کر کے اودی میں بھگت کردا، نمرتا دے اندر، پیار وچ، صدق وچ بھج کے، رس کے، سکے من نہیں، رس کے اودے پیار وچ، ایو گرو کے سکھ پیار نال اودی کیرتی کر دیں۔ اپن جو چار منسلک سماپتی کر